0: membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asa tidak cukup. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Man yahdihillahu fala mudilla lahu
0: rabbil alamin
1: wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi. Naam. Wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya.